Najslađi je zrnokala zgrozna, možme si ljahko domislit. Najslađi je zrnokala zgrozna.